Silencia. Wunkuto na yade be mawo. Esense woni ye din ye. Ebrade wo ma wadu ma do so ma ye. Enana pe di aka ni se do nyamu ka wudi. Yesira wa na

0: Obetumi afra ba 0244
1: 0244.
0: Good evening. Joe boy, who can say free? Tafo, Ethiopia, Mr. Joe. Yo, a buakwa, as some as also me, a million should do or feel good. A million show a buakwa, but you mean she and you should the opposite. Buakwa, do filling station once you are. Police station one na share one
1: na police station okra
0: na usi police station okra na here e one na mun kura Venezuela
1: yeah
0: ni petitu na Ghana ya kura ka Ghana de ne hwe na nji finji ye ya kura Sadi wo se bi yesi kruma. Ah, ene nsu. E yiri fe ni pa, e to ni pa wo ni fi. Me
2: ba ke ba fu wa ka.
0: Mhm.
2: Na, wo e ko ho so to. Na ga no, wo ko jo so so nda po su ni beji. Wo to ma be wa to to to ko fe. Wo so no se ni pe wo ni ma so ni.
0: Ah. Ejo opo opo nyame be ma de aso be ma de ache opo nwa kwai sabre omo mu ku ntokwa ho asofo ye omo ku asofo mu di aprapre sabre omo cas eno ma solidan omo cha ekme be sabre ma de omo refi wo
1: omo refi
0: ari echa na sa soliba no abegira radio so no no tiktok no odu bi atam ho oku onwene ne kra ho onwene ne kwa gye ho no no oku mu obi ya re kwai Empan kwani pa ba mi ensa betu ada so. Eda obewu no, ompan ye fa onto so, ye no beto fom. Ze blog wo, blog. Ye ni pa mo bo.
2: O me ni me bi a o ni me beto. O go tru mo a ezu ri ga ni.
0: Aha.
2: O go ma se. Ze go tru mo a na ona fo do bi o ma o ya mo je je ko ya sa mo.
0: Tuo hu.
2: E do tu na ba ko ko sa ba tu. O ma je wa to ma je.
0: Na vona no mna munya esi no munyina aruje to
1: biako
0: o munyina ma onche biem na o mumba ba onche nuru 5 mumba ba onche nuru 5 na mforo
1: ore
0: O kwa no kwa kire we say umi ade o kwa de wa ye de a o ba no na ni be boss o se me ne me kwa ba ma no nsubi o mo me yesa so ye for ma na yesa so ye nwene ye ho ha skani baba yi ata pasem o mo mu di politics ye chi enye for ma nko an de chi no mu ko Sigani baba no roba ka cha ne base ko jina kokumo obi. Enso. Ni afo ma no atwe atwe sekan atwe aba. Ye ye ye ye ye. Oko ni edwa ne tirimu a.
1: No ya beti.
0: Cha no ye yi. Le wakota ye so na hospital e ko anya ngu. So ye we apostle ko Joseph Ben MP. Na wo ma me pemmo wo kufado wo